0: wala anu yina ni o ola dadi ayinde alalubarika orin odi onigege ara omo iya adua na lo tun kiyin pe atuko amojuba ara wa lori akotun eto wa eto yin ta lomoluwa atun wa kiyin ka bo sori akotun eto sinu osu tuntun osu october eh osu owawa ah lagba lowo eledumare iri ayo yo mo wa wa wa iduno mo wa wa wa ayo mo wa wa wa owo mo wa wa wa ayo gbogbo eyin te nwoju olodun fo mo omo mo wa yin wa tori mi o fe so pe mo mo wa mi wa mo tori le ti kun
1: beji le wa le
0: iwo ni iwo lo ni densin ti so omo mo wa yin wa lagba lowo eledumare eyin te nfo mo owo mo wa mi wa owo mo wa wa wa ayo ati iduno mo gba le wa lagba lowo eledumare eh bo gbogbo ti je ti eledumare a ni fira wa sawati awa la mo wa eyin na lati mo ba wa mo bara wa ninu ayo ati iduno amojo oro wa olowo botini akiwo na pa joko amojuba osu tutu osu october o Thomas Lucky temi mo pe ni Thomas King en yo a ni wa oti o ni ganmona lagbara lowo eledumare o ya eja tun jo se toto ni ki gbogbo tun se kan si gege bi ise wa e mo pe ti a ba ti wa ninu ose akoko ninu osu tuntun a mo ka orin lati nu orin wa e ba tun se ka loni gege bi ise wa na ni e but a si nbo

0: melo la wi melo la o so baba ni a ma ka lato ni dola o to be oju be lo adupe lowo olorun oba o
1: ti ti ru tip
0: awa adupe amu orin yin amu orin ope wa fun eleda wa oba to da wa si ta fi rekinde ku sha

0: dijon mejo na e je ki oyin ko won dagbere pe o tun dijon mejo abi be ko
1: yin ara le koni ju bayi lo lori eto yin eto wa orin igbani o tun di lojo mejo temi ati yin o tun jo pade lagbara olorun ose yi a pe wa o ire loju owo ri ire loju emi ati yin a ri lose yi o ibanu je okere to bi koni je ipin wa o oyin lola olagbin ru loruko temi o digba